0: Ja,
1: det er
0: lige
1: prøve at tage det der.
2: Så tage
3: det ud. Ja. Prøv at tage C.